Padahal negara tetap di daerah, sedangkan mereka tetap merdeka.

Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan diampuni. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran.